No ešte je tam zade mesačka, ja dorek, najprv raz celú chvíľu z cova ničo. Na kúž dopad viem, kotre sarpske spievy je húčná redakcia za nás Jens Hač do šestčich zaplanovala. Kotre sarpske titule vie zamieniu Michaelu Melcovu, slyšíme napríklad. Nemo to tež Mirka Brankačka, nie, Pielne. A tež Hanka Rielcena nám zaspíva. Dále je pak z Flo Negelium. Jednače popečich.

aj Milan Grojlich a ja smoj so dženca ráno dživavo, jako smoj z domu stupivoj, bieše vopravdže čop vo ráno štyrioch s blakami pokazaše živé sliebro v hornej Łužice 26 stopňu ráno štyrioch. No aj netko tu Budešinje pokazuje termometer 21 stopňu, hač na 32 živé sliebro dženca zalieze, to so v Rožinče zavisče tiež viesela přes krásne liečne večer tam od mňa Vaso Dženca večer, menujúce posledná stácia Beach Volley Blue je tu rádia Zadkule. No a júce potom trošku kvodnišo z CIA 26 stopňami, ale veľa svoncom tu iš přiušiem jara přijomne. A tiež športovce, srbsce športovce mejachu konstičenia při hoj čopvrch do horcoch temperatúrach športovač s kotrmi úsledkami to zoniče po přichodnej hudžbie od Jana Reoria. Bilk, naši ist hier, doberanje, pschie, sapski rozwas. Yes.

0: Jana Busch ist schich.
1: Serbski Rozwus. Pojeste. Studio Milan Greulich.
2: Mužisku kupiel ve Vojarecach 5. augusta na tydženie Zaureja. Kaž jednačel kupiele praji, cedža tam jednu ze zaunu zanirovač. Zdobo maja so vauki ve zauna su poređeč. V svojbnem pulu cedža dvožky reparovač a tež silikonove fugi vobnovič. Zajšvih letach je miesto Vojarec s pomocu penes za strukturnu zmienu, hižo jaca hač 24 miliónov euro do kupiele investovalo, mez druhým za energetiske zanirovanie. V Popici nad Spreviu přebyva od čeroša 14 dječi v serbskim proznickim kempe. V lesnem šulskim dome cedža hač do pjatka z nimi varič, s dobom planuja filmový večer, lievový vojen a vopetaja serbski šulski muzej v Stroži a budijski serbski dom. Towarstwo lesnych szulskich domów w budyjskim okresu tute serbsko-ryczne lewo za maczano-ryczne a serbsy wuknace dzieci lieca prynikroć zariaduje. Niedzie 1500 opetowariu bieše konstydzenia na wiesnym swiedzeniu Sernianach. Tam swiedczach u małe jubilei, przed postalietami bych u wiesnenio po lieczesatkach przestałki pryni wiesne swiedzień organizowali. Czera poponiu miach u kulturny program, w kotrymż zladowach u na započatki w NDR-skim czasu. Z dobą zarejowach u dzieci a skupina Leindens rejowarku ze Smerczacie. V Radvorju je Možina svoj 5. barový festival uotovala. Tam vitach u sobotu niedže 300 posta ľudí. Konc týždňa vuklinča v Radvorju s hudžbným doplňom s krošťanskými dujariami. Mimo toho miachu šelake poskytky za dzieci. Za putnikovanie křižarjo klietu do Roma je hišče dosť svobodných miestnou. To vopkruča na naprašovanie serbského rozvosa organizatorojo Towarstwa Cyrila a Metoda. Maximálne 120 muži môže so vobdžilič. Dobia pak serbsce moc, dokež púdže putnikovanie reze serbské reči. Ač to 11. augusta TCM přizevenia za jezbu klietu od 1. do 8. meje přivozme. Za to vudeža v cirkviach flyere, možno pak je to tež přes posu.de. To bych upovisče, kýž namakače tež na naši internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: To bie tropiska noc s 20 stopnimi a jace v Kupšicach napríklad ráno 4-26 stopňov, v Vojarecach 24. Dženca vodňo zaso veľa slunca a sucho, večo snač, lokálne nevedra, 30-22 stopňov.
3: Buče naše končenia sú svobodné žané hačenia alebo vyskače, tuž dobrú jezbu, jeli bio rania, potom dole nešto uľadače, prizvuča so rade polanajú, tože pak telefonistce, alebo napísajte nám aj poviesť přes četú funkciu v app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
3: Cimienčine, pana pošestčich, dále dže sanku, rielcený a vodné mužom.

0: Zaťkula.
1: Pozniny Gilea so ke kunci posledný týždeň so boze započne a s tým je tiež naša beachvolleybulová túra 2026 skoro nimo. Pretač si ve veľkým finálu Miločicach zarajeme, dojedeme si ešte do Rožanta na 9. a zdobom poslednú stáciu letušie túry. Šlips a mucha, to je moto. Večera, potekým, kež přeco nedželskú drastu upakovač, když do Rožanta putnikuječe. Od napo 6. môža som ústva Pšizevič a 6. so preňara zavízda. Zaťkula so na vás veselí.
0: Zaťkula.
2: Nic sa večo.

0: sobotu je som jezenarodny letni kurs za serbsku reč a kulturu zakončil. Kursišča podachu so po dvemaj, nežlomaj, zaso domoj. Moj kujžde raz sú to šelakore puče, kiž vedu zajmcov do Užice. A leca bieše jeden z nich Šimon Hertl, kiž studuje hevak Praze. Z 22-letnym ze serbským pokadom je Beno Šouta rečal.
1: Ušte pravi omače serbských predovníkov ve Frankenthalu. Kak šu to zvišči? Ja sa to svojbe dale dalo, kak šu to vičal?
2: Hej, to je tak nekak bylo znaté sa imeslu a tiež moja pračeta je písala nekajke svoje dopomienky tiež na svoju volku, kotraž je sa o tom Frankenthale nahodžila. A je tam do toho časa predihačie do Drežďan se svojim mužom Čečanova živa byla.
1: A pala vás je tiež tak, nikde zo so doma rečalo pravidelne serbsce?
2: Hej, ja se svojim nánom reču serbsce stajne a môj nán je tiež na mojho brata a na moje dvie soce rečal serbsce, ale nic tak konsekventne, tak zo či rozumia derie serbsce, ale zviečanie reča.
1: To bieše zaujšie potom tiež príčina, ja mi nevôzno jaradere serbsce rečiče, ale zaujšie tiež tá príčina, že potom to poupší s takým kurzom a potom na koncu snáno jeli sa poradžiť s certifikátom.
2: Aj, ja som chcel tu na kurz ječ, zubych navúknil liepie tú serbčinu, to je odlazo dišinoš takhle dvaj. Mie sa bol rečiť aj tak viezo, to nie je také nivo. A aj, a tiež druzy z Prahy, z filozofickej fakulty, že som kodžil na kurs serbčiny tiež za jeden semestr, tak sú sem jeli.
1: Ešte nejako priniera svoje Užice?
2: Nic, nie sem priniera svoje Užice, zväčša tak junu alebo dvojice v oblieto, ze svojbu tu sme, ale zväčšenie už krotký čas, tak za prinie čas stále dlho. Aj.
1: Što za vás dále naplánuje stojí? Ty ve Užice, alebo ze Serbami, alebo doko okolo Serbov?
2: Ja ešte tak pravo neviem, ale zaviesť, že by chcel hustíšo do Užice prieč,

0: Včera by je tomu nadžen 25 let potom, zo je kruščanský šulský zbiežk štartoval. Tedy rebelovachu starší nového piatoletnika, kýž tam jace nesmedžeše byč. V obsadžichu kruščanskú šulu a dachu svoje dječi tola tam učovač. S pomocou študentov a vúčoriov vúmenkáriov. Zbiežk nakoncu zriešči, ale mieše a má vúskutky. Napríklad chceše vytenčanská iniciatíva autarknú sič sarbského šulstva po modelu danskej menšiny, ale tiež to so nezešľahčí. Aktuálne pak dživa znova skupina aktivistov na tým založiť sarbskú svobodnú šulu. Jednu. Plánuja zo započnú 2028-2029 s prvým letníkom. Monika Gerdesová rozpravia.
1: Nitko po takým ďalší pospyt za jednotlivú šulu. Za to je Juliu 9 tovaršníkov pošitkovnovú žitnú tovaršnosť s obmezovaným rukovaniem založilo Nemce GmbH. Jedna z tovaršníkov je Anna Rozina Veselina z Kroščic. Nimo toho je tiež jedna z dvejú jednačelkou.
2: Zosmo do Vikovanského registra na Drežanským hamtským súdnictve zjavne zapísané. To reka, ten zjavný základ za ten šulu ten stojí.
1: Dola praktický puč k tomu je ešte daloký. Tiež džemanu a šula byč je dotal nejasné.
2: To dáva všelijaké opcie za nás, môžem môžete zvýšiť, čo najbolje do prašenia šinže. Ta iniciatíva je rúnočasná ma sedvo v Nibelčicách. Ha ten fokus tý do toho smera džo, ale to ešte neho vysté.
1: Ale rozsúdžení sú zo cedža tajko šulu založiť. A zo má srbština vounu rolu rač. K tomu metódy reformovej pedagogiky. Na obsahových a pedagogických smernicách tu chvíľu intenzívne dživajú.
2: Základné stopu za nás a ten alternatívny koncept, kýž sú hať dotázno jasné, jo na kúže pať, zo jen se z vúčbe na prírodným príkladám orientuje, zo jen z prírodu dživé, zo jen s rúčným dživom sa zabiera, zo jen navúkne, si by sám nešto navúčiť, zo díči ako sebevedomé a zmúžite čujeky z tej šule džeja, zo sú one šiotvané na tie šedné živenia. Vezo tie ten ryčný aspekt, zo sme v tej zbožené situácie, zo sú tie serbská ryč aktívne a dere štend ryči, zo máme veľa možnosť, čo díči dere kúbať, kene dobré serbštiny tiež kúbať, zo vôbkádna ryč na tej šule samo zrozmúvlivé serbsce jo a zo serbská rič vône džil do šúdsko šedného dňa.
1: Klauzúra za příhotu je byla, dalšie dživaničky sú plánované a sú dajíšo k zajímovaným pedagógam kontakte naviazali.
2: Hej, to sme činili, vizo, sme s potenciálnymi účerami v kontakte. Also, ako príhodný kročilc, máme to založenie na spichovanského tovarstva, to tie šule napúč činišť. Zajímavé starší a tiež ďalšie zájemce môže sa rada angažovať so tým projekt, co dere radí.
1: Jedna z tutých angažovaných je Kristýna Rečkec z Kamenie. Jako mač je čeže na základnej šuli Radvo s přesadženiem mačonoričnej šulskej vúčby nazoniała. A ona chce za svoje dzieci alternatívu.
3: Moje prvne dzieťo vopyta hižo v Radvoju tú základnú šulu a s tým som ja húsko zjazaná z tej problematiku, kde sa tam túčasne vodmiela. Ja necham sa jenož porožovať, ale sa som ja s príkladom byť, tiež na nešto novým dživať.
1: A tuto nové je, zo ona přísuša kruhy entuziastov nošovskej tovaršnosti Svobodnej šule.
0: Vo pracovaniach založiť Svobodnú serbskú šulu je Monika Gerdesová rozprávala viac o tom, tak vo financovaniu, abo vo tiež skeptickým zľadovaniu na tuto projekt, ale tiež vo aktuálnym stave serbského šulstva, s čemu li čera podľa nás svišeť, tole bie krótky vúrisk, vúsovanie 25 let po kruščanským šulským zbiežku namakač na našej internetovej strane, v našej app MDR Serbia a tiež ako podcast podľa AAD Sounds.

0: Vočin, so dženca rano reči. A što čitame v novinách?
1: Čenca je jastvo Budišin 2 vopomniščo. Před 70 letami sú tam prinnih politických jatech dovezli. V Sakskich novinách je dlhší artikel vo tutem čmúvom kapitlu NDR-skych staviznov. V noci od 9. do 10. augusta 1906 posta je statná bestrašnosť 124 jatech v jastve na Vajgangovi zamestniva. Bychu to mez druhým pozdatný podpiračeljo sitše západonímskych špionov z NDR, každéž sobudživačerio západných tajných službov. Do toho bie Budišin 2 normálna vodnožka vulkého budijského jastva. V aktách je vidieč zobšinžechu vukazy, kak maso s politickými jatmi vopkadžeč direktne od navodníctva štázy, mez druhým sú tam rukopisné zapisky veľelietného šefa Ericha Milkeho. Mez 1906 posta a koncom NDR bie v jastve Budišin 2 dohromade 2400 ľudí zajate.
2: O tym pisaja dżęca po takim sakskich nuinach Milan Krojlich je informował. Do mnie 5 minut, do 7 minut.

Katrin Liebscena leči po takim do kraja sonu a my podamy so přichodnej hodzinie napríklad do kraja športa. Športové úsledky má Jan Rejer za nás. Mimo toho slyšíte rozmovu s občelníkom Mezinárodného feriálneho kurza za serbskú rieč a kultúru, kýže sa sobotu zakončil a k tomu máme viezo kajš, kujíže dzień najlepšiu serbskú hudžbu za vás.

0: NDR Sachska, Serbski Rozhlas. Sport.
1: Zromadny wubedžovanski cuk wonjowych wobornikov ze Sarnjan a Rožan taje piatku večer v Sarnjanach najspešnejší hašenský nadby pokazal, a to s časom 26,57 sekundov. Druhé miestno v obsadžichu Smerdžičenio a ceče wobornice z Wotrova. Wotrovčan Elias Kreuz.
2: Ja som môžem aj mústvom rečal, môžem aj jaro spokojom, žiadne zmylky nie som ľudská milný, vorene čas mamo, a so hište je nováčka som ľudská mamo, a tu sme kus trénovali a tu je to fajnšino.
1: Nováčk by Peter Hajdan. Prvý raz zasadžené, prvý raz je so šo poradživo. V Sarnjanach by so sedom hašenských cukov obdželivo. Sokorový turnier v sobotu v Sarnjanach je kvartet z Rožanta dobil, cukaj Sarnjany Modžina a Sarnjany Staré Kněze v obsadžištaj miestne dvaj a cí. Ravo je tam sedom ústvou. Koniace sport, dvojne dobyče, svečeštaj čera v Langen Strigesu, Křesťan Zárodnik z Kruščic a Juri Bobka z Worklec. Vobaj byštaj so na sakských mištorstvách v mnohostronský Michaniu v otevrenej starobnej klase zapisavoj. Dvojka Křesťan Zárodnik a Valach Veritas udobyštaj si titul sakského mištra a duo Juri Bobka a Valach Lakrc titul vicemištra. Koparske úsledky dybkové hry. Prvý FC Nürnberg Dynamo Drežďany 3-0, FC Energia Kočebus Hannover 6-90, 3-1 a Budesa Budešin FC Eilenburg 2-5. Koparske úsledky pokalnej hry. Chemia Dona na Tvornimske Bázlice 3-2 a Sokol Ralbice Horky Heidenauske Sportové Tvorstvo 0-2. S tým sú Sokolio hižo zaso z krajného pokalného kova won. Koparske úsledky přihotovanské hry SJ Kruščice, Športové tovarstvo Klitno Hamor 2-1, CC Roto SJC David Žur a Gabriel Zárodník. Haselbachtal SJ Kruščice druhé mužstvo 2-0 a Športová jednotka Nebelčice, Športové tovarstvo Drevnica 1-2, Denis Wagner by za Nebelčanov 1-0 celiu.

0: Zadkula.
1: Pozniny Gilea so ke kunci posledni týždeň so bôze započne a s tým je tiež naša Beachvolley Bulova Tura 2026 skoro nimo. Pretač si v veľkým finálu Miločicach zarajeme, dojedeme si ešte do Rožanta na 9. a zdobom poslednú stáciu letušie Ture. Šlips a mucha, to je moto. Večora, potekým, kež přeco nedeľskú drastu upakovač, když do Rožanta putnikujete. Od napo 6. môža som ústva Pšizevič a 6. so preňara zavízda. Zadkula so na vás veselí.
0: Zadkula.
2: Nič sa večo.

0: Včera bie tomu na dzień 25 let po tym, zo je kroščanski šulski zbiežk štartoval. Tedy rebelovachu starši nového piatoletnika, kiž tam viace nesmiedeše byč. Obsadžiť u kroščansku šulu a dachu svoje dzieči tola tam učovač s pomocou študentov a učorjov umienkáriov. Zbiežk na koncu zriešči, ale mierše a má ešte úskutky. Napríklad chceše vitenčanská iniciatíva autarknú sič sámsko šulstva po modelu dánskej menšiny, ale tiež to so nezešľahčí. Aktuálne pak dživa znova skupina aktivistu na tým založiť sámsku svobodnú šulu, jednu jeničku. Plánuja zo započnú 2028-2029 s prvým letníkom. Monika Gerdesová rozpravia.
1: Nitko po takim další pospyt za jednotlivú šulu. Za to je Juliju 9 tovaršníkov pošitkovnou užitnú tovaršnosť s obmezovaným rukovaniem založilo Nemce GmbH. Jedna z tovaršníkov je Anna Rozina Veselina z Kroščic. Nimo toho je tiež jedna z dviejú jednačelkov.
2: Sme do Vykovanského registra na Drežanským hamtským súdnictve zjavne zapísané. To reka, ten zjavný základ za ten šulu, ten stojí.
1: Dola praktický puč k tomu je ešte daloký. Tež Džemanova šula byč je dotal nejasné.
2: To dáva všelijaké opcie za nás, môžem ešte zvýšiť, što najbolje do prašenja šinže, ta iniciativa jo runočasne ma sedlo v Nibelčicach, ha ten fokus te do toho smera džo, ale to še neo vysten.
1: Ale rozsudženi sú zo cedža tajko šulu založiť. A zo ma srbština vounu rolu rač. K tomu metódy reformovej pedagogiky. Na obsahových a pedagogických smiernicách tu chvíľu intenzívne dživaja.
2: Základné stopu za nás a ten alternatívny koncept, keď sú hač dotázno jasné, jo na kúže pat, zo jen se z vúčbe na prírodným príkladám orientuje, zo jen z prírodu dživa, zo jen s rúčným dživom sa zabiera, zo jen navúkne sebe sám nešto navúčiť, zo dži jako sebevedomé a zmúžite čujeky z tej šule džeja, zo sú one šiotvane na te šedne živenia. Vezo te ten ryčný aspekt, zo smo v tej zbožené situácie, zo so tej serbská ryč aktívne a dere štend ryči, zo mamo mu veľa možnosť, čo dži dere kúbať, kene dobre serbštine tiež kúbať, zo vôbkadná ryč na tej šule samo zrozmúvlivé serbsce jo a zo serbská rič vône džil do šúdsko šedného dňa.
1: Klauzúra za příhotu je byla, dalšie dživaničky sú plánované a sú dahýžo k zajímovaným pedagógam kontakty najazali.
2: Hej, to sme činili, vizo, sme s potenciálnymi účerami v kontakte. Also, ako príchodný kročil, samo mu to založenie jenom spichovanského tovarstva do tej šule napúč činišť. Zajmane starší a tiež ďalšie zájemce môže so rada angažovať so tým projekt, co dere radí.
1: Jedna z tutých angažovaných je Kristýna Rečkec z Kamenie. Jako mač je čeže na základnej šuli Radvo s přesadženjom mačonoričnej šulskej vúčby nazoniała. A ona chce za svoje dzieci alternatívu.
3: Moje prvne dzieťo vopyta ježo v Radvoju tú základnú šulu a s tým som ja húsko zjazaná z tej problematiku, ký so tam túčasne vodmiela. Ja necham so jenoš pohožovať, ale so som ja s príkladom byť, tiež na nešto nujem dživať.
1: A tute nuje je, zo vona přisúša kruhy entuziastov nošovskej tovaršnosti Svobodneje šule.
0: Vo pracovaniach založiť Svobodnú serbskú šulu je Monika Gerdesová rozpravjava. Viac o tom, tak vo financovaniu, abo vo tiež skeptickým zladovaniu na tutom projekt, ale tiež vo aktuálnom stavie serbského šulstva, s čemuli čera pola nás svišeč, tole u nebie krutký vúrisk, Vusovanie 25 let po kroščanským šulským zbiežku namákače na našej internetovej strane web MDA Serbia a tiež ako podcast v mediatece ARD Sounds.

0: Kollektiv za serbsku kulturu a umjerstvo, kolektiv Vakuum, svýši je tentožin svojo pěš letne obstaše. Co my vížiš, kto sú cvonky kolektiva a co kšie se s kolektivom dojšpíš, abo co sú s náš južo dojšpíli v tých pěš letách? Luka Lietko je cvonk kolektiva a jogo mám nento při telefonie. Dobrý den, Luka.
1: Vítaj, Anja.
0: Co sčo kšili před pěši letami snaž zmieniš na pelu sarskej kultury? Dla cogo sčo kolektiv zavožili?
1: Tak som ja to rozmiel a kak ja to teka až do žince z niego cujom, jo až vakuum dej napšodu pouniš jaden vakuum, ako sme vyžili a oacam snaž ešte vyžime v sarskym svieše, že vakuum subkultúre, alternatívne kultúre, queer-feministické kultúre, to sú byli naše témy a to teka dalej bužo žil našich témov za príchod vakuuma.
0: A co tam konkrétne, co šo dojšpíš?
1: Najo, to je poprvé všetké prašanie. Až dajú jedno miestno za ľuže ako sú serské, alebo majú zájem na serských témach, kde serskú rec na uknúš napríklad, ale ja mogu sa tak dery identificírovať, alebo jano identificírovať ze svejsnej kultúru napríklad, alebo ze tradícii. Jo, dla nás dajú také šaké tradície miastem, ale eben fičku druge. A za mňa vesobinský musím ja groniš, to nie stoj všetci v konflikte, až dajú také subkulturelne serstvo a také skedej tradicionelne serstvo. Z tejto popša podobné vieca, jano v drugom zmysle, ale za mňa je to nakúšte potrebné, až dajú také jednu subkultúru a až dajú také jeden umielský, serský rúm a tak dále. Dokoláž to je tak, abo tak skedej môj sviet, a za mňa je to vegen rednia až přes vakuum, nemusím sa rozsúžiť.
0: Co jo napríklad subkultúra? Máme tam jeden príklad.
1: Ne, subkultúra môže byť vegen veľa. Ja by gronil to je všetko, ako že pičku prešivo mainstreamoju. Also ako jo pičku hinakš ako ten standard znáš v jednom svieše, v jednej kultúre. Napríklad jedna veľká subkultúra, ako v veľých kultúrach dajú jo punk. Ta punk-subkultúra, zes muziku, zes jednej uviesti nastajen juživenia a tak dále. A zes vakuumom sme také južo, napríklad punk s pivo nagrali v projekte zes valizickými muzikárami. Jo, to je náš jeden príklad.
0: Kto slúša ku kolektívu juž čo šukne mode umelce, abo?
1: Tak by ja to gronil. Also my šukne sme nekak aktívne zes kulturelnými, abo kreatívnymi, abo také umelskými projektami. Ja neviem, kde sa to kúštne, alebo kúštne sa ako umelcovka definírujú, ale zavieš, že také všaké umelcovky sú pedla.
0: A vy napríklad, co vy na tom pelu gotujúša? Ja no jeden krotký príklad.
1: Also ja v Vesobinsky žijem s filmom, s fotografiou, také raz s grafiku, alebo gotujem také raz napríklad performances, to mieni ústupy. Ja som na Taškovej svajšbie vakuuma, lieto sa jeden serský drag ústup mil.
0: Co ja by jeden výražk v tých píšlitách? Mogu sa predstaviť, až jo ta Taškova svajšba jeden výražk byl, alebo?
1: Ja napšaudu myslím sa, až jo to tak, doch z tega už byli dve Taškovej svajšbie. Za mňa musím groniš ta prietná, jo bola ta nejrednejša, dokoláž tam mňa ešte super nové všetko bolo. A ten viacor je napšaudu bolo vegin rednie, tam jo bolo einfach cúž, až dajú sa to serské, nejak přece groniš to serské, dokoláž co to jo, ne? Ale až dajú sa za mňa mojo serské živinie, der je zväzaš s témami chujenosti. Sú to také témy, ako majú zavieš jedné vieste zväzanie, ako dajú ľuže, ako sa s objevami vecema identificírujú. A je bo jednorie vegin rednie, tam vížeš, až nemusí to byť problematický, až môže to byť vegin ľaško, až môže to byť redna vec.
0: Luka, Jano, krotko, kak co šo nento svýšiš ten jubileum a na co môžeme si jaseliš? Na ktoré príduce event?
1: Also Burstag Bujom svěšiš celo s mírom z saunu a muziku v Zagrože. To Bujo zavěšiš vegin rétne svěžin. A jeden event, na ktorýž môžeme sa vjaseliš, je na kúštepad naša příduca Ustajenca. Takže Bujo predstupím je v Kunstverein Kunsthaus Potsdam predstupím. A ta buža se zachopi 6 a 20. septembra, tam jo venisaža. My bužame tam ustajíš, kromaže s kolektívom NSK Neuzorbische Kunst, a tam budú šaké vece vyžeš. Skoro kúšta vesoba v dvakoma, k tomu nieco přidajú, ja myslím sa, až v NSK teke, a to budú viele perspektívou a pozíciou. Tam vyžeš v fotografie, až to mylastvie, až to drastvo, a tam napšodu viele pedla buža.
0: Na to sa jazolíme a pen, že chceme nadať viele úspecha a viele miasta, len to přitom svešeniu vašho jubilea 5 let kolektív Vakuum sveše nimto sobedu a při telefóne jo byl cvonk Luka Lietko. Učabne žijek za te informácie, Luka.
1: Učabne žijek a rejtne žijnešči.

0: Zadkula. Ešte raz, ja vás celé útro mne povítam tu do Rožantak ďalšie a s tým hojtež poslednej stácii našej beachvolleybulovie Ture 2026. Vyzotež pri posluchariu pred rádiom Stroviu. Přichodný týden je potekým, hižo tak daleko smieme so na vulky finále našej Ture veselič, ktorýž bude, kajž predso v Miłoczycach, pola popkec Jechanskej haly, telko môžu hižo raz preradžič. Vy uvysovania zoniče všetky ďalšie informácie z dela tiež novostky, hľadajú na turnier a přizivenia za tutun. To nesmieče potekým na žiaden pad skomžič. Venujeme pak so tiež miestnym partiam a druhým písaným témam. Ja so veselú na příchodnej 2 hodince, vo sebe tiež, dokáž zmieme fecich hučbu, hno Klaudiuso.
1: Dobrý večer tiež, vodme, vítajte na předposlednú stáciu do Rožanta, tu v Rožinče hižo, vo češtich dobrá hučba beží, tu iš chceme s tým tu na štelaku nedom pokročovať, potekým mám dženca za vás reálne hity spřijotované. Chceme mierne započeť, a to ze skupinu Tempo City, ona má za vás spiel Self-Aware. Aj serbská učba vás viezo tež očakuje. Milena Vočorec má nový spiel Skovaná ľubošť za vás. A za tých, kýž bych ju na festivalu Meta Solis, nesme viezo spiel Three Little Birds Bob Marleya pobrachovač.

0: Aj keď pajne my sme dženca s hosťom tu Rožinče a to nudom blízko tu Putnické Vuky, džiš je dževata a s molom tiež posledná stácia našej bičtúry lieca bičtúra Rádia Zátkule. Mústva sa tu hižo od 6 piesku a natrávie vúbiedžuja a zoby náš turnier poplane odbiežal máme kajšku vždy týždeň. Tiež tu zase dve uvoľne zamovitejú a to staj dženca Franz a Hilžbieta a onaj prevoďa taj naše úsovanie s live doladami. Všako máte onaj najlepší přelad do turnierie a když tu na listčinu poladám na prieni na polad, to vidíš nedom to ešto mieno Franco, keko mústvo dá si dženca tu dorožanta dojevo.
1: Dženca sme mali, ale máme 20 mústvo, to je jara spíšne bežo, te mysla sú jara spíšne preč, bo ja nekotre mústva náže nesú, môli soborač.
0: Podekým tiež džencniša stácia ukniovaná, kaž tiež posledným týždeň hižo v Kulove, to sme byli v Lesnej kúpieli. To reka, rejný plán, vúpada kajky?
1: My máme 4 skupiny, a to na vysa všetko 5 mústvo, kúži rej na všetko kúždemu, a to na dvoch rejnišťach, jenom ve Pilsku a na Trauje.
0: A když tu vidžu, sme hižo chytro daleko pokročovali v skupinskej fáze. Môže dať znoš so nekak rec, zo dáva favorita tu dženca, nekeke mústva podľa, kýž sú znáte z posledných týdženov, ja si myslím, haj, abo?
1: Haj, na vizu máme napríklad skupine B, mústvo Pivo Elita, tam je hižo cí, alebo sú hižo círy dobolie, bude tak až dživá myšenca ve skupine C a ve skupine D, sú círy dobolie, hač dotel mústvo přečivo 10 kroč, ale to sú my noho.
0: Aj, to, co ja tiež môžem rec, to je meno, kýž je noho znano, to bylo úsovania hýšče aj zónime, što so za tuto menom cí. Na kúžde pát viedro, nie je jac tak horco, kajž přes cúbe džen, tu je netro kytro zamročené, veci, ktež trošku duje, to je za rajarkov a rajarjov na rajnišču malé úžadanie, ale nalada je top, temperatúry tiež hýšče super, potekým to bude na kúžde pát hýšče reálne tunier. Ja sa po príchodnom spíve zase obšízeviu.

0: Kaj myslíš, že sa naopäťže rôženče tu blízko putnické vúky? Při rianom vedre celé tá kocoka je švodne o viac nie, asi myslím, to pa je. Der je tak, viesná modžina je na kúždy pad, co tu intenzívne přihotovala, to ešte modžina je si tu dojevo, ale tiež to ešte ľudí z Vesky je tu přišlo, što ešte je vizor jara rene. Na príni na polac, ja myslím, je to jedna z našich stáciú tu, ktoráž je aj sobou najlepšie opýtaná na kúždy pad. Všimni ste zastupovací šéf vesného modžinského kluba Linus Reho. Linuso, vy ste so intenzívne tu přihotovali na túto stáciu, vy ste započnali a što je so šo dobiavo činiť také pri přihotách?
1: Also pláno a započnili sme ho nekak pred jednom mesacom, kabel jedžec sa mal myč, kabel píča, som môže to pončo skázať. A na tvorec započnili sme sobotu, Markus, a poďme Reči Jill Jensa. Sme ráno za 10, knapo 10 sme započnili a poďme co deň duri džovali.
0: Posvetíš tu kulinárisky poskytk na jedži, tu nie tu kytro široký, što máte tu šo poskytku?
1: Máme kubarsky, kuri kubarsku, tvarošky, stejky a hotoky tešče.
0: Oj, po takým jara příkladne sa tu přihotovali. A pošitkone Roženčanský močinský klub, što máte ešte lica plánované, dáva ešte nekaký event nimo tu tie stácie dženca, na ktorých so ešte dobíče přihotovať?
1: No hej, vo môžete rádi večer, všetko s nimo, všetko ne pivko s nami upiť, všetko sedieť a bončo máme 28. še náš vesný svedeň a tam bude ono hovoro ubeďovanie a bončo potom kus malkus party.
0: Po takým veľa úspecha vám pri tým a na všetkých koci štúsu môžete kaž prajene, kaž je Linus Rune vek rádi ešte dlhé tu ostať po turnírie a štú ešte netko ešte doma a nevieš to s časom započneť, ja si myslím, že so na kúžde party ešte udaní tu sem šieč do Rožanta.

Aj hočotu live z Rožanta, tu runie piesku rajete mústve klumpaki a 12.690. Potekim hoj trošku starša generácia, tu dženca, ale to je jara renie, to so viezo tež jara veselíme. A tež tu dženca roženče máme viezo vieste motto, keď bubul. Máme viezo motto, to sme přes našu celú beach touru mieli aj taký running gag. To je niečo z riek, zo sme na každej party, ale ište opraju, na každej stácii jeden motor si přemyslili a dženca je tutun šlips a mucha. Zajšu týden kulovie by to kupanská drasta, odpoveduje kliesne kupeli, kde ešte so naša stácia tam odmiva. A když tu dženca ládaš do ľudí, potom tiež uládaš nekotrýť z muchu alebo ze šlipsom. Kreatívne šlipsy som ižo vidžal, jeden z saxofónom. Šo trošku decentne s oblekom, tu nie je nikto prišiel, kajže to popravom herak, tu na putnickej húdce s vášňom, to by dženca trošku prevele bolo. A tu skvádno šnýrom raz užijú, zo naspomňu, zo je so jedna mucha pola nás vôte dáva, jedna taká oranžojta, šikovaná popravom, štúže potajkým svoju muchu tu zúbiu, ja neviem, hač pri ráču, alebo herak niečo, tu si môže ráde prítku svoju oranžojtu muchu zaso vôte vzáč, a potom za nekotre menšiny činíme tiež tu roženče zaso skupinský foto, što zatem si to poprom tiež kúžde, miestem hižo by dobia viedeč, ale ja to potom ešte raz rozkladu, ale hižo netko raz za ľudí tu, za nekotre menšiny potom činíme skupinský foto.

0: Aj kaj špajne moto tu dženca rožinče, šlips a mucha. A ja som rúne skôtka ižo naspomnil, zo so nedom tu skupinský foto činí, to veka, zo so potom nedom na rajnišču po skupinskej fáze šice zestupaja, kociš má jednu muchu, abo jeden šlips zdraštene, tak zo so potom reka, čím jace tu rožinče na foče sú, čím väčša je potom aj tá možnosť, že zoso klietu prenia stácia při Beachvolley boli tore 2027 tu rožinče, odmie šako je to tiež, tu odmys, nás čie akcie, zo so máme kúžiť dužen moto, stácia, kýž má najace ľudí na foče, je potom dobyla a zdobil, že si tak rec otevrenie naše Beachvolley buluje túre klietu a ja som rúne pripodľa vidžal, zo maja tu možina z Rožanta nešto spšihotované. Oni koča tu tak rec s takými hej samopaslenými muchami. Što je tu odme za tým?
1: Hej, also dokáž Monika nie sú tak spokom za šom motom boli, ja som celý pár dodla a veľa ľudí našim fotšom myť. Som sa za to rozsúdili ako možina Roma, že šlípse a muchy pásli, zo močím viac ľudí na skupinský obraz zostanem a s tým sa nosi šanc vôdom, by mal klitu prenostácia byť.
0: A šo to dženca večer si přemyslí nieké rúne, alebo by to zno tiež kus plánované?
1: Nie, to by šo zno kus plánované, ale vonne sú hakle dženca na stolite.
0: Ok, jara kúl, po takým tu so ište muhy rozdielaš, tu ište tu nište žanú muhu nima, tu môže si ište tú predku jen otevzáč, jara kúl idea a tiež na kúžde pát jeden stredk, kýž lieca ište nesme mili, ale kýž je legitimné. Po takým kaj šprajene nedom potom po skupinskej fáze, dvie rie so ište rajete, kež daloko ja tu to práve vidžu, po tu tie rie ište dvie rie, na rajnič čo maj a potom so skupinský foto tu rôženče s činím.
2: Stasi, vúraje a nám so nešť

Všetko mám z veselace novostky za ošitky fenu tverčie hučby. Nukstok is back. Abo lepie prajene, Nukstok is dead. To je menujúce mieno z noha vozrodženého Nukstokového festivala. Ale čo odlá tuto mieno? To je tak vec kompromis baráce mi s tými, kýž menia, zo má to Nukstok dále rikač. A tými, ko cíš praja, zo je to netko hinejší festival. Kunst týdženia 28. a 29. augusta so zariadovanie odmieje, zaso kajž loni na kromie Nuknice, potek im nic při skále tam, kajž veľa lieto do toho. Tež stanovač lieca zaso môžeče, smieče so na 6 benz veselič, miesto im z Lipska, z Drežďan a Berlína. Štúšiše ženie nebe podľa a tak práve nevie, što jeho dokvátne očakuje. Death metal, black metal, hardcore punk, glam rock a progressive metal. Tute hučbne stíle budú na Nukstok is dead zastupiene. Sobotu popodňu je potom plánovaný trošku mírnejší a akustický program. A o jesť a pičo je viezo postarané. Tež kicker zmeja s přijotovanou rune tak kajš party stan. Všetky ďalšie informácie namakáče na Facebookovej a Instagramovej strone Baraka. Nic Baraka Obama, ale Baraka/EV. Oj, potek im Nukstok is dead. Lica, zaso Nuknice, smieče so na kúždy pad na Riane Kunst týdženia Veselič.

0: potom zasme so s trošku športom bola profiou zabírali, bola dáme netko vročo do Užice. Zromadný vubiežovanský cilk voniových oborníkov ze Sernian a Rožanta je piat kvečor Sernianach najspešnejší hašenský natbier pokazal, a to s časom 26,57 sekundu. Druhé miestno obsadžichu smerčečenio a ceče obornice z Votrova. Votrovčan Elias Kreuz.
1: Ja som už s mojim mústvom vrčal, musím ma jaro spokojom, žiadne zmilky nie som ľudská milný, borne čas mamo, a so ešte je nováčka som ľudská mamo, a tu som akus trénovali, a tu je to fajnšinu.
0: Nováčk by je Peter Hajdan, prvný raz zasadžený, prvný raz je so šo poradživo, Sernianach by so sedom hašenských celkov obdželivo. Sokorový turnier sobotu Sernianach je kvartet z Rožanta dobil, celka je Sernianu Modžina a Sernianu Starý Kneža v obsadžištaj miestne 2AC, ravo je tam do runia 7 mústvo. A poľadame skrutka ešte do koniacého športa, dvojne dobyče sviečeštajčera Langenstrígi sú Kšesčan Zárodník z Kruščíc a Juri Bobka z Worklec. Obaj bieštaj so na sakských mištostvách mnohostronským mechaniu ve otevrienej starobnej klasu zapisavoj. Dvojka Kšesčan Zárodník a Valach Veritas vúdobyštaj si titul sakského mištra a duo Juri Bobka a Valach Lakritz titul vicemištra. Potekím na tuto miestne útrobnú gratuláciu.

0: Zadkula.
1: Šropjec.
2: Když chcete so za náš Zadkula Beach finále v Miłoczycach porane Šoplič, môžete to 15.8. hunia v Miłoczycach činiť. Tam odmie so menujúce Beach Volleyballu turnírovo pokal Miłoczanskej žaby. Štarte tam v 14 hodin, mústvo v obste ze 4 do 6 rajerov, startové penes je 5 euro na mústvo. Všizivíč môžete so hač do 14.8. pola Simana Reora, počilne neremeče so postaraja potekým ab do Miłoczyc. Od 21. do 23.8. odmievajú so v Komoruje za so Hutua Nights. Piatk smieče so na fecich večer s DJ-mi Veselič, Raja, Ben Davis, Elektrozalat a Hangover Crew z Wotroa. Sobotu dže potom nedom dále, to majú na mainstage party z IGK, Discotheque, DJ-om, Ericssonom a Kleptografom spriotované. Kajž loni tejšižo očakuje vás v Komoruje Technofloor. S nejdenýším svojimným popodňom dáža potom koncíže na Vuklinčeč, tam maja všelaké poskytky za džeči, mezdruj môžeče tam voňu v oboru zeznač kajštejš so na program Možinu Veselič. Štúž má sobotu 22.8. račološť so s přečelem júcichnovač a so s potosce vúbidžovač, nech so do Kopšina poda. Počto na čolín cítci startuje tam mienujúc Power Serbia vúbidžovanie, přizvíč môžeče so za to na Instagrame pola Nuprako Modžiny alebo tiež pola Tvorstva Pauk. Maximálne 5 ľudí smieče v mústve byč a znamenša jedna žona doby podľa byč, potekým nimale samstne kajž pola našej byčtúry. Potekým nezabúčte se do protiky zapísač Pšizevič môžete sa hač do srede. Dženca Smyvy Rožinče, to je posledná stácia druhého finála naše beach volleyballové túry v Miłoczycach. Vítame vás v příšonu pondelu hižo v 17 hodin, zo bychme mohli na pol šestich turnír zahájiť. Regule sú, zo trebače jednu holcu, kajštejš cioch, kýž môža serbse v mústve, a ešte dobili so na najmenšia jednej stácii v občinič. Očilne deremeče so tam, kajž kúželi to Bob, keď svojho postará, potekým hačno pondele, my sa so na vás veselíme.
0: Zadkula.
1: Tu som doma.

0: Aj hočo tu rôženče a ja som prvnej hodžince hižo naspomnil, zo chceme tu dženca kartce, respektívne dvojce, dve kartce vulosovať za Huto a Nights Party za dvajtečenaj v Komorovie a naša challenge ta je cel jednora. Ja som tu rône hižo ľudí nariečal a tu naspomnil, zo smieža šice tu semčinč, kýž sú zajmovaní na party, netko so bože rúne dešťuje, ale nemôž ničo činč. Potekím, připosúhrač, vaša challenge netko tu je, bo máte nedom 40 sekúndu časa a dobíče na vašim handiu namakač jeden džin z tak veľa, kajž možno časa užívania vašeho handia. Nemce je to bildschirmzeit. My sme prvnej hodince videli, alebo slyšeli jedné naprašovanie, o tom, čo je vaša najľúbša app, alebo na ktorú už nemžete, aj bez tie nemôžete. Potajkým netko 43 sekúndu beža, prosím, pýtajte jeden Jane von a potom za 43 sekúndu dobíte zalogovač váš Jane s najdlejším časom užívania. Je uznaj, prvne, Jezus, prvne, ok, s tým ja nesem ničiu. 15 hodinu uznaj, vyžu, nimale 16, če? To je z Boha. Ač nás spáčo, to tá hec ničo vôžšie neostane. Jo, sú cínača po hodinu. Jo, nech tu cez svoj kontakt sem mnú dželič. To, jo. A je. OK. Čas je nimo, podajkým. Handy je nablido. Ezo, te piatnač. 15 hodinu a 55 sekundu asi menšinu to si ja musú to jac nejde, ju sú 14 hodinu a 15 menšinu, 13 a pol hodinu, 14 hodinu, 15 hodinu, 15, 16 hodinu už jen učili.
1: No hej, to jen také VM ládav, co džin, každá také bol kus YouTube, kus TikTok, každá taká kus druhý skrojovať.
0: Spáča, a ješť, a jac paniciac, okej. Okay. Hevák. Ty máš 14 hodinu a 15 menšinu, čo si tlčinu a tá najľúbša app, jo, ja víču.
2: Snapchat.
0: Snapchat, 4 hodiny Netflix. OK, to sú, jo, sú jedna. 3 hodiny a 6, to je s príkladom.
1: Aj, abo?
0: 3 hodiny, to je opročet. Podakým Jara Šelakore, čase tu, tvoje meno?
2: Livia.
0: Dále?
2: Kurenkec.
0: Livia Kurenkec, ha?
1: Jakub.
0: Dále?
1: Škoda.
0: Podekým Livia Korenkec a Jakub Škoda staj dobyvoj dve kartce za dvaj týdenaj za Huto a Nights Party v Komorove. Gratuláciu v, alebo vojstejtaj s partnerom alebo partnerku na listčine hosti a smieče podekým ako VIP. Co v konci týdena sej tam doječ. Gratuláciu a trošku menej handy ubyč pošu.